0: Allez, allez, vas-y. Vas-y.
1: On ferme, bébé, chez vous. On ferme. Elle est belle, hein?
2: Oui.
1: Vous avez le catalogue? Il doit y en avoir un dans le coffre. Oui, ben ça va, je l'ai. On ferme, dépêchez-vous, on ferme.
3: Doi, uno, wop, uno, uno. Doi, zero, doi, nouă, șapte. Șase, șapte, cinci, doi, trei. Nouă, trei, wop, patru, șapte. Wop, doi, șase, nouă, cinci. Unu, doi, patru, nouă, unu. Wop, șapte, unu, cinci, cinci. Patru, patru, unu, șase, trei. Nouă, cinci, zero, zero, șapte. Cinci, patru, patru, patru, opt. Opt, șase, patru, opt, șase. Unu, doi, patru, șase, trei. Șase, patru, unu, opt, nouă. Patru, șapte, patru, doi, patru. Opt, trei, nouă, nouă, trei. Șapte, nouă, zero, șapte, șapte. Unu, cinci, șapte, șapte, șase. Cinci, opt, doi, șase, șapte. Trei, zero, cinci, patru, trei. Doi, șase, patru, șase, cinci. Șase, opt, zero, zero, patru. Opt, cinci, patru, șase, cinci. Unu, opt, doi, patru, patru. Patru, șapte, cinci, zero, nouă. Trei, doi, unu, trei, patru. Nouă, patru, opt, șase, doi. Șapte, șapte, șase, patru, trei. Doi, șase, nouă, zero, trei. 1, 6, 6, 1, 7. 4, 2, 5, 4, 5. 0, 3, 2, 1, 4. Terminat. Terminat. Terminat.
4: Sensors indicate increasing density of silica-based organic material adhering to the hull.
5: Dive into the Intergalactic FM archive. Check out videohotmix.net and grab all you can. If you are looking for Panama Racing broadcasts, check out panamaracing.club. No station such dedication.
6: You call that music? That's music.